so me kwa ye beji mi sika ana mi ni sika wo ho ana papa na mama kwa nchere mi nya ye ntimi nko bio mu a menu ya madansi ya eko etwa gu ye nkasa nchere o because ye mama no ne bebi oda na no odin odi fu nkasa ene tu ni botom eye mama na kwa nchere de ma no e ma ne tawo e ma no hu akande nyina tawo no na ne nana o eyare na captain jesus tawo no power ewo mu ono media de bia da na me kan so bi firi ko forodua na banas o to bi first abrel na se wan talk captain jesus tawo amre wa me sire wa how I because we know ko dia ma se bi wo ko janan kura mpo na o chinchimu hu sa hello yes so bi so na tawo ye kuro ya na papa bi di se na furu so